0: သောတာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ29ရက်ဂျာဇာပတိနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကမိုးတီထံမှုကြုံနေရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကမြို့ရွာတွေအတွက်အမြင့်ဆုံးအဆင့်အရေးပေါ်သတိပေးချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဂျာဇာပတိနေ့မနေ့မှာအရှိကာဝါနဲ့တိုယာမခရိုင်နေကမြို့ရွာ5ခုအတွက်မိုးသီးထံမှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့်5ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့သတိပေးချက်ကိုအဆင့်3အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတိပေးချက်မှာအီရှိကာဝါခရိုင်ဟာကူအီမြို့ရှိကာမြို့ဟိုဒါဆူရှိမီဇူမြို့နဲ့နာကာနိုတိုမြို့တိုယာမခရိုင်ဟီမီမြို့တွေအကျုံးဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကလူတွေကိုရေကြီးမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေကနေမိမိကိုကာကွယ်ရေးအစွမ်းကုန်လုပ်ဆောင်ကြဖို့ရရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။မွန်းလွဲ2နာရီအထိ24နာရီအတွင်းတိုယာမခရိုင်ဟီမီမြို့မှာမိုးရေချိန်358.5mm အရှိခါဝခရိုင်ဟာကူအီမြို့မှာမိုးရေချိန်339.5mm ဟိုဒါဆူရှိမီဇူမြို့မှာ260.5mm ရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမိုးရေချိန်တွေဟာမှတ်တမ်းတွေစတင်ကောက်ယူခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီနေရာတွေအတွက်အများဆုံးစံချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်မြေပြိုမှုတချို့သာမကမြေရေရှမ်းမှုနဲ့အိမ်တွေရေလွှမ်းမှုတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစီရင်ခံချက်တွေရှိနေပါတယ်ဒါပြင်အရှိခါဝတိုယာမနဲ့နီဂတခရိုင်နေကနေရာတချို့မှာမြေပြုံမှုဆိုင်ရာအန္တရာယ်ကနေတင်းရှောင်ဖို့သတိပေးချက်အဆင့်၄ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုတည်ကြစေရင်းနဲ့မြေပြုံမှုတွေအတွက်သတိထားနေကြဖို့အာဏာပိုင်တွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ဟိုကူရီကူဒေသမှာတောက်ကြနေအထိဂျိုးကြဂျိုးကြမိုးတီထံမယ်လို့မျှော်နေရပါတယ်။တောက်ကြနေမှာဂျပန်နိုင်ငံတဝန်းမိုးတီထံမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မြောက်ပိုင်းကဟိုကိုင်ဒိုဒေသကနေတောင်ပိုင်းကကျူရှူဒေသအထိကျယ်ပြန့်တဲ့ area တွေမှာလေဒုအခြေအနေအလွန်တရာမတည်မငြိမ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ခန်တိုကိုရှင်တိုကိုက်ဒေသတွေနဲ့ကျူရှုဒေသအမြောက်ပိုင်းတွေမှာမိုးသီးထံမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။တောက်ကြနေမွန်းတဲ့ချိန်အထိ24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်ဟာဟိုကူရီကူဒေသမှာ200မီလီမီတာအထိနီးကတခရိုင်ခန်တိုကိုရှင်တိုဟိုကူနဲ့တိုကိုက်ဒေသတွေမှာ150မီလီမီတာအထိဟိုကိုက်ဒိုနဲ့ခင်ခီဒေသတွေမှာ120မီလီမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလဲမွေးရည်ချိန်ပိုများလာပွဲရှိပါတယ်။ဘေးကင်းလုံခြုံရေးတည်ကြအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ ਨੇ မြေပြုံမှုမြေနေမိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးမှု ਨੇ မြေရရှမ်းမှုတွေကိုသတိထားကြဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC အကြီးအကဲအခါနဲ့တိုမိုကိုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသူ့အပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စအကနဲ့ကအဲ့ဒီချင်းကြမှုတွေကြောင့်တွန်းလုံးမှာမဟုတ်ကြောင်း ਨੇ ICC ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဟန့်တားမရှိဘဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ICC ကိုကာကွယ်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။မစ္စကန်နဲ့ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြရမှာ ICC အနေနဲ့ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးကြောင်းတရားမျှတမှုဟာအနိုင်ရရမယ်အနိုင်ရတဲ့ကြောင်းသူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တိုင်းဆက်လက်ယက်တည်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ American သမ္မတ Donald Trump ရဲ့အဆိုအရအဖွဲ့က ICC အနေနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုမတမာတဲ့သဘောနဲ့အလွဲသုံးစားပြုနေတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးပြည်ရဲ့သတင်းဘက်ကအဲ့ဒီတန်ခါပိတ်ဆို့မှုတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စကာနဲဟာ ICC ကို2024ခုနှစ်ကစပြီးဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဂျပန်တရားသူကြီးတူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတန်ခါပိတ်ဆို့မှုတွေကအမေရိကန်မှာထားရှိတဲ့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှကိုပိတ်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ICC ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့တက်ကြွတဲ့အခမ်းအနားကဏ္ဍကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလဲသူကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စကာနဲကဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ရဲ့ကာလရှည်ကြာပြီးနှိကတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမသိသူမရှိပါဘူး ICC ရဲ့အရေးပေါ်မှုနဲ့တရားဝင်မှုကိုရှင်းပြဖို့နဲ့အမေရိကန်ကနောက်ထပ်အရှင်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာတာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကမဟာမိတ်နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် ICC ပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဟာ ICC ကိုကြရရယုံနေမှာကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အကျတည်းလဲဖြစ်တယ်လို့မစ္စကာနဲကဖြည့်ဆွပြောကြခဲ့ပါတယ်တရားရုံးရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့သူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်
1: NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ရောင်စုံဆက်ဝိုင်းအဆက်အပြောက်ပုံတွေပါတဲ့ပကြီပဘူးအမှုပညာဖန်တီးမှုတွေနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းမှာကြေကြာခဲ့တဲ့ဂျပန်ရဲ့ Modern Art အမှုပညာဖန်တီးသူကုဆာမာယာယိုဤကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ Miss ကုဆာမာရဲ့ပြတဲ့ကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ Foundation ကသူဟာဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာတိုကျိုမြို့ကဆေးရုံတရုံမှာအသက်69နှစ်အရွယ်နဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ဂျာပန်ပြည်နေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ ကိုရင်းအင်ကအများပြားချုပ်ရင်းမှုနဲ့ဝင်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။1929ခုနှစ်ကနာဂနိုခိုင်မာဆူမိုတိုမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့မစ်ကူဆာမာဟာငယ်စဉ်ကတည်းကအမြင်နဲ့အကြအာယုံချောက်ချားမှုတွေကိုခံစားခဲ့ရ

ဲ့ဒါတွေကိုသူကပကြီးကြီးဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။မစ်ကူဆာမာဟာ1958ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပြီးဆယ်ပိုင်းအဆက်အပြောက်တွေနဲ့စကားကွက်ပုံစံတွေပါတဲ့သူ့ရဲ့မော်ဒန်အပကြီးကားတွေနဲ့ဗဟုလက်ရာတွေအပြင်ကြီးမားနေမီးလုံးတွေကိုအသုံးပြုတဲ့ installation art တွေကြောင့်လူသိများလာခဲ့ပါတယ်။1983ခုနှစ်မှာဂျပန်ကိုပြန်လာခဲ့တဲ့နောက်ဒဂိုရောပြပွဲအများပြားကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရွှေဖယုံသီးပုံပကြီးကားတွေနဲ့သုံးပတ်မြင့်ရုံလုံးကျွာဖန်တီးမှုတွေပါဝင်သူ့ရဲ့လက်ရာအများပြားကြောင့်ပြည်တွင်းနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကအကြီးကျယ်ဂုဏ်ပြုမှုတွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2003ခုနှစ်မှာမြင်းတက်နိုင်ငံရဲ့အမှုပညာနဲ့စာပေဂုဏ်နူးဆောင်ပွဲတစ်စိတ်ကိုချီးမြှင့်ခံရပြီး2016ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဂုဏ်နူးဆောင်ပွဲတစ်စိတ်ကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာတိုကျိုမြို့ရှင်ဂျီကူမြို့နယ်မှာသူဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ရာယွေးကူဆာမမျိုးစီယံပြတိုက်ကိုပြည်ရနဲ့ပြည်ပကပြိသက်အများပြားလာရောက်နေကြပါတယ်။နီပေါ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာကြီးမားတဲ့ရွှေမြေပြုံမှုတွေနဲ့ရုပ်တရက်အရေးကြီးမှုတွေကိုအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်စပ်ဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ရနေရာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ160သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာတော့ဗိုလ်ထုနေကနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာကြီးမားတဲ့ရွှေမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်လူ159ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားခီးသွား342ဦးအပါအဝင်လူပေါင်း403ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်ဖြစ်ကြောင်းဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသား133ဦး၊အမေရိကန်နိုင်ငံသား49ဦးနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသား34ဦးပါဝင်ပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံသား9ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ကတ်မန်နူမှာရှိတဲ့ဂျပန်တန်ယုံကဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့အေရိယာအတွင်းရောက်ရှိနေခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးကိုရှာဖွေပေးဖို့နီပေါ်အာဏာပိုင်တွေကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတော့တွင်တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာရဲ့ဖော်ပြချက်အရတိဘက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကရှီကာဆဲမြို့မှာမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာအနည်းဆုံးလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနိုင်ငံရသား260အပါအဝင်လူ958ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုကုသပေးတာဝန်ရှိသူတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဟောမှုစီလက်ကြားအတွင်ရေနံကြောင်းအစ်စ်တွေနဲ့မိုင်းရှင်းလေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအိုမန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့အီရန်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအဲ့ဒီရေလက်ကြားအတွင်းမိုင်းတွေလုံးဝရှင်းလင်းပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုပြီးမှအီရန်ကအိုမန်နိုင်ငံနဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုအင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့ရေပြင်နဲ့နှမချင်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းကနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးတွဲဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပရေးရဲ့အရေးပေါ်မှုကိုနှစ်ဖက်လုံးကအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘဲအဲ့ဒီရေလက်ကြားအတွက်စီးမြင်အစ်စ်တွေတတ်မှတ်ဖို့အီရန်ကရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေပုံရပါတယ်။ဒီတော့တွင်မစ္စတာထရန့်ကအင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာဟောမှုစီလက်ကြားရဲ့နိုင်ငံတကာရေးပြင်အတွင်းကမိုင်းအလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးပြီးဒါမှမဟုတ်ဖောက်ပွဲဖျက်ဆီးပြီးပြီးလို့သူ့ကိုအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။မိုင်းသစ်တွေထတ်ထောင်တဲ့ဘယ်သင်းမောကိုမဆိုချက်ချင်းဖျက်ဆီးပြစ်မယ်လို့အီရန်ကိုအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလဲမစ္စတာထရန့်ကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအာဂါဇာတပ်ဖွဲ့ကနေတဆင့်ရေးလက်ကြားရဲ့ဆူယန်တလက်မမမကြံစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။သူကမိုင်းထောင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝသိမခံတဲ့မူဝါဒကိုပြေဝအသုံးချနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါ။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ26မှာရောထွေးပေါင်းစပ်နေတဲ့ခန်းစာချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာ Cherry ပန်းချီဝဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကားကဟာရူဇန်ဟောက်မှာနေတဲ့ BNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာအတူနေဖော်ရဖြစ်တဲ့မီးယာနဲ့ဂိုက်တို့ပြီးတော့ဆေးရုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တို့နဲ့အိုဟာနာမီဆင်နွဲဖို့အတွက်ပန်းချံတစ်ခုကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။အိုဟာနာမီဆိုတာပန်းရောင်ချယ်ရီပန်းတွေရဲ့အလှကိုကြည့်ရှုခန်းစားကြတဲ့နှွေဦးရသည်ရဲ့ဒလီဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ရီပန်းကြည်ရင်လမ်းလျှောက်တာချယ်ရီပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးထမင်းမှုစားတာအပြောရမကတောက်တာမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်။လန်တို့အခွဲဟာချယ်ရီပင်တွင်အောက်မှာအခင်းခင်းပြီးထိုင်လိုက်ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ26အတွက်ဇလံကိုနားဆင်ပါ
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: お茶の上限を聞いてみ。
1: カイトは食べ物類を秋へ連まねやちゃびぴょいばれ。
2: お弁当だよ。
0: ထမင်းမှုပါ
2: 僕が作ったんだどうぞ
0: ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပါစားကြပ
1: ါမိယာကအယောင်ဆုံးလင်းလာတဲ့ထမင်းမှုကိုသဘောချသွားပြီးပြောပါတယ
3: ်きれい
0: လာလိုက်တာ
1: တမ်ကလည်းထမင်းမှုကိုသဘောချနေပါတယ
3: ်すごい
0: ကောင်းလာကြီးလား
3: いただきます
0: စားပါတော့မေ
1: းတမ်ကကြောက်ကြော်ကိုအရင်ဆုံးစားလိုက်ပါတယ
3: ်この卵焼き甘くて美味しいです
0: ဒီကြောက်ကြော်ချိုပြီးရတာရှိပါတယ်
1: ミヤがပြောပါတယ်。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
0: カイトがအချက်ပြုတ်တကယ်တော်တယ်နော်。
1: カイトはပြန်ပြောပါတယ်。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
0: ကျွန်တော်စပွန်မွေးဖြစ်ချင်ပါတယ်。
1: ミヤがခေါင်းကြီးလိုက်ရင်ပြောပါတယ
4: ်。いいね。
0: ကောင်းတာပေါ့。
1: カイトရဲ့စပွန်မွေးအိမ်မဲတကယ်ဖြစ်လာရင်ကောင်းမယ်နော်。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: この卵焼き甘くて美味しいです。
0: ディチャウジョチョビやだしばれ、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်、နည်းနည်းရောထွေးနေတဲ့ခံစားချက်ကိုပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်。စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ်。
5: この卵焼き。
0: そら、ディチャウジョのအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်。
5: 卵焼き。
0: チャウジョは、ထမင်းဘူးတွေမှာအမြဲဆိုသလိုပါလိရှိတဲ့အရင်ဟင်းဖြစ်ပါတယ်。チャウကိုခွဲပြီးအနံ့ရတာအတွက်ဟင်းချိုရည်တကြားတို့ထည့်ပါတယ်。အလွာပါပါတလွာချင်းကြော်ပြီးလေးလိုက်တဲ့အခါပျော်ပြောင်းနူးညံ့တဲ့ကျေဥကျော်တုံးလေးကိုရပါတယ်
5: ။အမတ်ခတဲ့
0: ရေမူရင်းပုံစံကအ
5: မိုင်
0: းချိုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်
5: ။おいしい
0: ဆိုတာကအရသာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကနာမဝိသေသနာနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုနဲ့အထက်ကိုဆက်ပြီးပြောပြတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်တဲ့အခါဤနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
5: းခတဲ
0: ့ပေါင်းရပါတယ်ဒီကနေ့စကားစုံမှာ
5: အမိုင်
0: းနဲ
5: အိုရှိ
0: ကိုဆက်တဲ့အခါအ
5: မိုင်
0: းက
5: အမခတဲ
0: ့လို့ဖြစ်သွားပြီးနောက်မှာ
5: အိုရှိ
0: ကိုတော့မူလအတိုင်းပဲဆက်ထားတာကြောင့
5: ်အမခတဲ့အိုရှိ
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ
1: ်တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါအ
5: မခတဲ့အိုရှိですこの卵焼き、甘くて美味しいです。
1: トラシのライブ録やじゃやの。
0: あくてか、バンジャンとくね発達て観察者面を描写したで、ឧបま作業を納唱じば。
6: 上野公園どうでしたか？
7: 広くて綺麗で、とても良かったです。
0: アデベレを聞いよう。
6: 上野公園どうでしたか？
1: 上野番長がどうにれ？
5: 上野公園。
0: そらが上野番長ば。東京まして番長あじじဖြစ်ပါတယ်。
5: どうでしたか？
0: がどうにれそれでべば。あていかラが観察者を見見たらဖြစ်ပါတယ်。
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
1: ジェビーラばれ。てかうなべ。
5: 広くて。
0: そら
5: 広い。
0: ジェでそれ。ဤနာမဝိသေသနာကို နောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်
5: ။ kire de
0: ဆိုတာကလေ
5: kire na
0: လာတယ်ဆိုတဲ့နာနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နာနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်တဲ့အခါနာကိုဖြုတ်ပြီ
5: း de
0: ပေါင်းရပါတယ်
5: ။とても良かったです。
0: ဆိုတာကသိကောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
1: ドラシノなたんびなおかライブよじば
5: 広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです
0: 立ち観察者類をね描じちゃやおあらたれ長幼類レッスンやれそうばぞてびちせやかんでのそうらをぶろ描むれてでが
5: 小さい小さい。
0: ちせやかんでが。
5: かわいい。かわいい。
0: ぴばれ。たぱるやたうかんもごやゆでねね、わちゃそうま。ね、てらいば。ぴょじばんかみゃ。
3: 小さくてかわいいですね。小さくてかわいいですね。
0: あくてか、ジャパンがやたるにねぱたび、むろてんれめらでそうばぞ。အချိန်တိကျပြီးအဆင်ပြေတယ်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်တိကျတယ်က
5: 正確な正確な
0: အဆင်ပြေတယ်က
5: 便利な便利な
0: ဖြစ်ပါတယ်調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ
8: 正確で便利ですね正確で便利ですね
1: ドラシノをပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားကခိုက်တူကထမင်းဘူးတွေနေရာချပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
9: どうぞ
5: どうぞ
0: ဆိုတာကဒီနေရာမှာသုံးဆောင်ပါစားပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တစ်ဖက်လူကိုအစားအသောက်တစ်ခုခုကျွေးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီစကားလုံးကိုသုံးပါတယ်ဒါ့အပြင်တစ်ခုခုလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အခါမျိုးပစ္စည်းတစ်ခုခုလက်ကမ်းပေးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသုံးပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
9: ါどうぞ
10: どうぞ
9: どうぞ
1: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: းどうぞ
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ခံစားချက်ကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပ
2: ါお弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
3: 綺麗すごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいです
4: カイトは本当に料理が上手だね
2: 僕シェフになりたいんだ
4: いいね
7: ハルさんの知恵袋
1: あくさびハルさんへブドゥダヘンレをかなばဒီနေ့အိုဟာနာမီချယ်ရီပန်းချီပွဲအကြောင်းပြောပြပါမယ်
0: ။မပွင့်ရေအိုဟာနာမီသွားဘူးလား
1: ။သွားဘူးတာပေါ့။ပထမဆုံးသွားကြည့်ဘူးတာ2012တုန်းက UNO ပန်းချီမှာလေ။အရင်လာတာပဲပြောစရာလေးကောင်းနေ
0: ။ဟုတ်လား။ဂျပန်မှာချယ်ရီပန်းတွေကမလကနေမေလလောက်အတွင်းမှာဂျပန်တောင်ဘက်ပိုင်းကစပြီးမြောက်ဘက်ဒေသတွေကိုဥတီပြီးတပြေးပြေးနဲ့ပွင့်သွားကြတယ်။ချယ်ရီပန်းပွင့်ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒေသလိုက်ချယ်ရီပန်းပွင့်မဲ့အချိန်ခန့်မှန်းချက်နဲ့ချယ်ရီပန်းပွင့်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကြေညာပေးကြပါလေ။အဲ့ဒီကြေညာချက်တွေကိုကြည့်ပြီးလူတွေကအိုဟာနာမိတော်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲကြပါတယ်
1: ။ဟုတ်လား။အိုဟာနာမိအတွက်ဘယ်ဒီကိုသွားတာများလဲ
0: ။ကိုနီနာကပန်းချံတွေ၊ချယ်ရီပင်တွေတန်းစီစိုက်ထားတဲ့နေရာတွေနဲ့ချယ်ရီပန်းကြည့်ဖို့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေကိုသွားကြပါတယ်။တကယ့်နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေမှာတော့မနက်စောစောကတည်းကလာပြီးနေရာဦးတည်သူတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။တိုကျိုမြို့ထဲမှာဆိုရင်ဦးအဲနိုပန်းချံနဲ့ရှင်ဂျူကု-ဂယိုယန်ပန်းချံနှစ်ခုကနာမည်အရန်ကြီးပါတယ်။ဆူမီရာမြင့်နဲ့မေဂူရိုမြေကန်တခြားကချယ်ရီပင်တွေကလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။ညဘက်မှာမီးလာဆင်ထွန်းနေထားတဲ့ချယ်ရီပင်တွေဟာလည်းတိတ်လာတာမို့လို့သွားကြည့်ကြဖို့ညွှန်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်တက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကနာမည်ကျော်ရာမန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။